0: chạy gấp ba, có khe ba, có chạy không chạy không gì mà chứ.
1: Đi pha mày yêu đó, đừng khó lắm khao khó lắm luôn đây là.
0: Đây nhà đây to.
2: Ừ, bẹ ngờ.
1: Coi đu nó, không chỉ lắm pha mày yêu đó, đang phải cảnh vô lực rồi.
0: Có mình té thôi.

0: chạy gấp pha, có khe pha, con trai ở trai nhìn vừa chứ.
1: Đi pha mà hiểu được, đừng khó lắm khao khó là buồn lấy lắm.
0: Anh em đây to,
2: ừ, bè ngờ.
1: Coi đu nó, không chỉ lắm pha mà hiểu được, bằng cái cảnh vô lộn rồi.
0: Có mà té thôi.